0: לורן, אנא פרלי. השטג.
1: ידה.
0: גוונילה. סנרי. סנרי ברמאסוד, בלנגר סיסי, tergesel sampai menyebabkan sesuatu objek itu tercalar. Contohnya, wah, hampir mana ni? Awak yang calar ambil kereta tu.
2: Lekak, aku tadi ni tersendiri. Dia baik di tepi jalan. Aduh, jenuh aku nak jawab dekat mok.
0: Aduh, itulah. Lorat anak perleh. Hashtag.
1: Ya, dah.
0: Kawan ni lah.